Jolly Peta, Imas Elsa, Mimi Ciwide, Bu Enjoy, Dua Sejoli, Yeni, Yeni Kopio, dan buat Nda Gopin, buat Kang Aep Bubat, Ibu Arpan, semua warga Dahlia aja ya. Jenry, terpesonanya barusan buat Apple, Dicol, Teh Yati, Kang Deddy, Cicalengka, Ismet, Jejet Pas,